0: Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera baadaye. Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera baama. Joada Allah be chunni jo. Joada Allah mar ko.
1: Dawaja. Kaaro ngadu wi bay wan wi nyado ngapo motuan tungi. Nino. Dawaja kaaro ngabinu wan ne pachu wi nyaka gwon kabo. Ni o kabo wa mai. Okabo, kabo wala kwa rega di tiriba. Okabi bonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani kia donga lugu cha. Wari wari ye. Dabo cha kado nga binu wani pachu winyu ka guwa okabo. Ni okabo wao mai. Okabo, kabo wala kwa rega di tiriba.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
3: Piyom chunkere wer kwaro.
2: Bimara me pachu.
3: Bimara me pachu.
4: Iwan lang yu bidu te.
2: ET Winyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa.
0: Iti winyo o radio.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puony. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo uru koba. Te biru kire minu de meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo uru koba. Ni ukana tia kelewa unu peho metu honi. Tisi oke na karako bekop peye.

Me kili when you moro me pimo chilim. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na ucha kwa yu keme. Nyo yu me pimo jo atie. Dan wan ka otamu wuna ber. Miru cha huwa pimo wun remu wa. Nyo yu ti da hata la duon kan dang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why wanna majil? Wanna go yo come in a melo, go down the hotel and make it when you moro me.

Chokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko Mangu wilo kore ki ya wilo me palo ranga Unir munu kwa ikoko me palo ranga Mondo mdye wote kupa midwa pajo

sana umaja biro. Eno. Omi uya ante chakopoyo. Omi uya ante chakopoyo. Ini akan. Akana wolo maja biro. Kudilo kwa nojo chekikilaji. Niyo beja koj. Ninga agala niko kuno. Akeji ajimi. Kani ni o.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Ah, iroko kamupene. ET Winyo O Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

swear in pen. Ugwaru dianga dago to, en kubu ni ngata swear in pen. Oh. Ini kwalu kia joy, te kubu ni ngata swear in pen. Ini kwalu kia joy, te kubu ni ngata swear in pen. Oh, mera. Ini tu

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa ha. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo o radio.

banyar kolin kolin nuter gulin irno ana woro nuater ranga banya igarmo tunu unuru dulo kiyo inu yu kolinu

Manga poindino teri nyimbar Poindino wego legi bugo Lego dong eni wie Ningo Poindino chokodong kwa ni panua Ah Ah

0: mejor radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Iti winyo or radio. Piyom yikere wer kwaro.
1: Bimara me pacho.
3: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tera. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.